0: night, man. You know.
1: So me make a little girl and I you just fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, fax, f